0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

Dette er Radio Rock. Ja da, så du så på fotball I går da. Da spilte jo Norge oppvarming til VM mot Marokko der borte I USA. Ble 1-1. Herregud for en kamp I 35 grader. Martin Ødegaard skåret, og Marokko var jo fabelaktig gode. Mens Norge ifølge VG får, hold deg fast, stryk karakter. Det stemmer ikke. Jeg tror jeg nøyer meg med å si det, for jeg så den kampen, og det stryk karakter, det feil.

følgende måte. Sånn ja, der det er slutt etter det der. Bang! Det skal være en sånn statement på slutten av låta, er liksom min teori da også. Derfor synes jeg det er så rart at kanskje den største av de største derfra, altså Back in Black, titelsporet fra 1980-albumet, at den fader ut på slutten. Jeg synes det er så rart, jeg. Er det bare jeg som synes det? Kanskje du også? Jeg vet ikke. Det er sånne ting man kan tenke på da, på en mandag morgen. En annen ting andre tenker på, det er hvordan endte jeg opp i dette giftige forholdet? Det burde kommet noe ut for lenge siden. Men går an å lage låt om det også? Sum 41 har gjort det. In too deep. Så gærent kan det gå.

Dette Radio Rock med ukas råeste låt. Det Brian Fallon, Not Bad for New Jersey. Ja, fantastisk. Og det så veldig tydelig, synes jeg, den der New Jersey-sounden, selv om her det tilført noen doser med punk-elementer. Jeg elsket det. Og ja, New Jersey, ja. Hva med Bon Jovi? Det klassisk New Jersey, ikke så punka, men du, verden så gært har gått med kjærligheten da, i dette tilfellet her.

Jeg mener at alle gode skiver må ha en rolig låt, og dette er fra The Black Album, Nothing Else Matters. Ikonisk sviske av en Metallica-låt, ikke representabel for resten av deres diskografi i det hele tatt, men fortsatt en låt fryktelig mange elsker. Nå, han har jo også en låt fryktelig mange elsker, men det er ikke deres låt, det er Creedence.

Tenkte bare at de husker Mosell-reklamen. Ja, et sånt bryllup som alt går gærent, men de har Mosell som ordner seg. Vi skal videre med The Black Keys, Gold on the Ceiling, en av de Black Keys-låtene jeg virkelig, virkelig digger. AC/DC skal du også få, det rett rundt hjørnet. Jeg heter Erik, og dette Radio Rock.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.